kar ngai thlata kha ril ka hei ngai tihla neya Felicia Valeria tisak ani orin inthur an thoni gan sir ve thunganga leldin puya fal kon veng lai hianin nangma tan le ngai thatu zong zong tan le par pari pu tan le mengmoi tan tin ke wala tan te ni se tin kung te le kung te tan poloni boxer on tia leldin puya fal kon veng lai milong ngai thathi na kan van lom thin em chuan mengmoi te hianin a moi nga le next kha ma